अबल परुग्राम की स्पिजाम او اوام رکوچی دا آغا دیل سمیسی پری ویلان او نن و اتام او انام رکوچی دا آغا یاو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: ألف زبلة
1: لام ألف زبلة
0: ولا
1: ولا
0: تاء عين زبرتو
1: تاء عين زبرتو
0: تاء عين زبرتع
1: تاء عين زبرتع
0: ولا تع
1: ولا تع
0: ثا واو زبرثو
1: ثا واو زبرثو
0: ولا تعثو
1: ولا تعثو.
0: ګرانو قدرمنده اوریدونکو ټیم چې دا غا اختتام ته ورسیدا ان شاء الله سبو پروګرام کې بو واویدین چې دا غا نایایدین چې دا غا یایو نو ټیم اختتام پورا کولی دی واجینا اوس مترکو اجازت د الله په امان.

0: ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। हेलो, हाय, मेहरबानी जी, बड़े बड़े शुक्रिया जी, खुशहाल हूँ। सलाम जी, वालेकुम सलाम, जो उम्र दो तिराना خوشحال اوسی سلام د صفات هر ولایت طبيب د بار سره استعمالیږي زما د ام بي بي بي هيږي زما دي سوزش څنګه درګه دا ضرور د خیره ایمن فرام د شهر مهرباني شي سلام سچ ګور مو پروگرام ختم شي احمد د چار سنین پروگرام درغلی سلام ورکی وعلیکم السلام ورحمت الله مامو سلام وعلیکم السلام زو محمد عباس سډیرونا پروگرام اورم پروگرام دی جات خوښه لډیر مهرباني عباس سډیر ډیر زیات شکریا خوشاله اوسې سلام رو سلام دروازه وعلیکم السلام ورحمت الله ډیر مهرباني شي ها بخت جمال ماما رغله او تاسو ماشاءالله ټو هر بلایل خیر ټو سیمبو زمنګ نواغ السلام عبدالکریم افریدای مدنو بازار دکان نمبر 5 زمنګ پروډکټ سره ملاوی دي کنه سلامونه ملي امرا لیکي سره زمنګ پروډکټ ور سره بخ جمال کا کته دوه نه پروډکټ غسلور دني السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبره کې کوم څنګه ثناء الله د بټګرام نه خبره کې خیره او برابر د خیر ثناء الله څنګه سما واس څنګه لګي پروگرام څنګه لګي خوښ ته نه دی خوښ موږ پروگرام مړه سما خبره کوي کنه ګوري لکه سما ثناء الله نوم دی کنه ریگولر والے وہ جو پوری دیکھے نا اب اللہ ٹائم ڈیر کھلے روانے ڈیر خشتے روانے دیکھے

جی بالکل مینا والو ویلکم بیک دا گانا چې کومو دوه سندره نادرشنا دا همرا سره وړي او وی یې کنه چې لالا دا خو تیز ده کنه نو تیز چیته دو سړی پوښ دا تیز چیته دو